nghe tụi cháu. Ngay cái cơ mát tình yêu của bà ghi thằng ngâu bù lạ. Anh ơi sẽ xa lấy ngay cả thằng ngâu bù lạ bà sẽ phụ xa anh ngồi. Ủa cái nhà dạ bà ngâu bà bà làm. À bà bồn bà kì tạ ủ cháu. Ý ngát nhà ủ cháu áo. Nhà lì ủ răng cưng lù lù kì lì rì. Nhà lì xa ngâu nền xì mà ngái. Dạ buốt ngờ cơ lù mạng bà tiền. Mà rì lì lì bến. Xin ràm ra dễ sụ kiến. Tuan mama mesti bau program rana ruanya di keluarga monika midri anak kesal.